kuyun wi de san lu pe o me ko na do mi kon yi lu pe to ni vi to vi no kan vi va mi ton le e wa no indo mi ti na fa kan bo wa nde dai nu fi che do so e do na so e ntun pe o die da khi ve we na wa nde dai nu bo ndo so asune lo do gan pe de na gbe kan do kan mo e vi to vi no bi o me gbe ni lo lili dagbe ni itoponu podo yo e wenu a huzuku pono che ko nu fi de leso vi e pono we do na do a lo vi e ma baba tun ye de le ai no te utu to tu e gba pe dai no tu e gba pe a lo fa ikun gba dai e ho so hun ne be we de bo a e ho te to e blo de to mo nu de be blo dai yo e blo dai do mi a hu mi de le we a e yan ma tun mo a hun wa ma ti menu e gbe o tun ba do ma ti menu e do e kun mi na hu mi de le we o lo mi na gbe kan do kan nu bo ufe oni ma so le supo we lo yanya e mi no a mo e gbe tin we yin te e da we de ofan kan bo wa ntan o na we olo mo no ko fe bo fan kan bo wa no kan ji dai ni de le no mo lo ba ina po gbe to bo fi ne le no ko je okun afo de le deji a papa je yin wa nu mele o yin we do to ho le o meyo ni gbon bo mele o si fi le wa so jona ba mi je le wa so e ro to ho le o me na mi de mi yin si e no yi to ho kun ku on ton e de e eyan ibi o kan fran lo ibi o greater ko pe mi ton le kan je an se ah eyan wa no i de po o ba mi de we no i ka ju po o de eyan mi apo eyan edo ni do e bonu me da ho de su ka po wa ko ho nto mi ton me fi o e no gra lo bonu wa nu e na wa ya amonu se wa do san ni pede o ana monu pon pede pe novi no so gan pa do ede leji dede e da gan ji le yo ye do nu na kewe lo abe nu e na huzu e vitu ele de so do mu wa lo gble ene e zan we ade gbe tin ya tun wa de le lo we nu ade we o we nu ko e go do o pa we yo no fi tu ede olo mo e kun do bo ba ma o teji wa so ati on bi complete jan ji be ton hu gan to e an huzu le gbe le nu daliji a huzun de no be no na a chege meli o die ye ke te ka di e sono tu no e mi wa ko nu e yo e sono tu na fo e wa ze wa me di olo mo e do kaka su me do bo huzun pa nu kon be a chi gbo mo nu we a ope to nu bla o ku me to le no je lele saji bo no je pe vi han ni ton do ji nya bo nu e blo nu me lo e bo nu e wale lo o ko ye so afo to je nu kon bo won do gege no fi gege do ve ni le me gbe de le de lo nu fi o afo yon to mewe ye di bonu je yon ni jodo e nwe mo e bana so bi kwi do gbe don a bo so kwe yi lodo novi o son je zon fon bonu to ame don atun nwe wa wede don ya atun le do ya so fe o ni do ton chobe kon flin keze pe lupo mando na wakwe ba vo ya bonu kwe se do kwe we bon mando wa nu le lo le da e mi kwe je so kwe demenji di an time an da wa da kwe kwe kwa fa fo bon do kwe o gbe gbe e na do gon bo wa le bi nu po bo no vi mo kan ton e ji abo zan ko bi ku do pe bo don so do ti de yin we a bo gan die ko tin be na wa pe bo na mo e de nu e yo ma o ma so lon lo ni flin pe o ma bo do le kele o me gan pa mo ro mi o gberu e 01 97 25 20 91 allo 01 95 18 91 23 bo tun wa de bo yin wa de jile bo dia lo sinu ple ple ni le me wa lo blu blu ni le dia lo sime ba do nu kon yido presento me ba do fifa do presento me ene o ene wa dagbe nu o tun ba do bi o bi o vito vino bi edo mi ni no wuli bonu adi me vi mi ton le bonu na pon jo pon do kuro po e ton le tra la vinyo nu le o tun ma do bio bio vito vino biero nu e no yo lodo u fife yo ni huzu ra e mi ano jinu vile we bi we nu e do u fife ne nu dagbe desu de bo we nu e ama wuli bona bo kan fla tun po u ma zion ma me o e we go fin to me bo go gbezan to me yo e gbe din aso do ma chona amo so e do na so e yo e na son afi e na ton kule kon gbe meton de le wa nu e do gbe nu a ma fe o ganti abo u ve ne le di ho ne le ko du huzu kun amo ti fine e na don zon wini wini bo wi me yun nu a zon ne le ren na zon bo nu e gbe to yon no ko agbe me fi bo wa nu kaka e no a ba bo no somo do ji ran ka yo a ren wa na wa bapo wi me suno e ren na wa zon

abame ewela lese ko hachere na yiko ahanga pinya oketo no we ese o hachere na yiko ale hajiko inga pe ko mechi je yomeno mechi prodemo ra fori na lewe odu ko npin aweko wirunla

0: Leo dry do my ano no do le maude lo ye nya han o lo dry do mong da ke do agbe o lo dry do ma lo wa so ko kada lo me a lo me pe ko wa le fo pa bo do ko no de maude lo ye nya han go ta ma wu we wa do ke am
1: ma we wa do
0: be o ta do ke
1: do pe ga
0: be ta gbo to ma wa do ke.

ti mi to e so ga si de ke koro fan lo yi mi yi ko ile hun lo me yi ko kori do ile ni no mi do o mo mi anu mo no se me gan da yu o se akon ka se go be le me gan da yu le kholo me lo aha ne me gan da yu le kholo me e yi se anyanu ga ye ho ko fo ye ho ko fo yi mi asie no mi to nyunu wa na jo mi do na pe no ma wu ati jo do lo me mi le po to do a pe no ma wu se anyanu ye le mo ti gboko akwa gbe gbe wa fa hene le mi weni do lo yo de do ri go tami ale to ji aha agbeto o bada no plodo re ja trogan mawo ele koro mi

0: E te lo taci va a camme. Te lo taci le camme. Venga. Venga, che mi trappo? Egno.
1: Oh, egno ti dà un reverso. Signorità ci non mi ignolo. E so che porta le rai, sicuro non ti che segue.
0: Eti, caone.
1: Ah, next thing I know. ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko